jedna pesen. A toľkova mnoho spomení. Ľubimi teti pesni od 90. Samo po Energy.